Bieber Exa, Wonky Faithless, ka New Religion, fajt në rrisëm vejl, gjumar ohara halejni, jom fë numru erba. Më një afë seri gjrimin në me lungë, më kolje, ku mi seri erëgjoj të lau i këtë rrëfu fë qarë tana, jo në kella bil kontra, u mi seri në zdullisve, li u zgur, li dalimis, gjumar ohara halejni, fë numru të lita, somber.

Kësërdash u 3 minuti somber dhe ka 12-12 fajt në rrisën bej Ta me lafën nëmru disa o shrina dhe në gjëma u kolbë në motë në motë të lajnë në lëfo Dika me nda se 12-12 e janë a i duli aldin e lëgjumë ma tanë që ma reta ja palish një zlet total ta se balis fel aldin e lëgjumë be qans li lëgjumë a djera femni e kompni një zelis fel u kol ma kunu shna fuser i gjri me në gjëma lora për oli u zgur din ta me lafën nëmru të minja o shrin Got me

Mamma mia, what are batha se sena tira gjithë marret viral ma kollim kino ma hanish një day ole shul verita a dhe të njështë ma ta agenda sli ki kuhet njësë ma ua a lowell darba Justin Bieber uan kim Nicki Minaj dika Beauty and the Beat po bej ta me lapë të numru së bo shrin aldin il gjimaut e lejmis u kol i këtar min sound of suara tip ati domina Lola Young a uni Messi Number

Fënë nëmër të lita dhe në lëgjëma Another U54 Ultra dhe ka Talk to You for Bay. U da këvisë sërë u asan në liktar partë importante bësh në raumin sërja me lafën nëmër u e tana a dhe në lëgjëma e ku somber homewrecker da këli lëgjëma lora alejni e fënë nëmër u Airboy Owen Kella Olivia Rodrigo sërë në shirata amel total ta gjëmatej fënë nëmër u e tana. Fin numrut nej al dhe në lëgjuma nista në zvelja në Lil Somber Homewrecker. Da këvisë sërë rej al dhe në lëgjuma lemar në shëllushja me la fin numru i he për ollin as godan jatë nej nërfu e jatë vera fëqin lirë gjafi jitë la fin numru i he tana. Lëgbira me nëndu.